prestes. Nå skal vi se her, så jeg står rett her på alle mine lapper jeg skriver opp, for jeg spiller. Prestes, happy you say, bare det.